Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Iz Ministarstva uprave policije Srbije saopšteno je da je Vuk Vulević uhapšen. Crna Gora raspisala je za Vulevićem Interpolovu crvenu potjernicu. Vulevića terete i Crna Gora i Srbije, između ostalog zbog stvaranja kriminalne organizacije. Oglasio se i potpredsjednik vlade Bečić, istakavši da je hapšenje Vulevića još jedna sjajna vijest za sektor bezbjednosti i vladavinu prava u Crnoj Gori. Izbor nedostajućih sudija Ustavnog suda, koji bi naredne sedmice trebalo da se nađe pred poslanicima, važan je ne samo zbog evropskih obaveza, već prije svega zbog građana koji zaslužuju da dobiju zaštitu svojih prava pred tim sudom. To je u izjavi za televiziju Crne Gore kazala predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Neće biti novog roka za upis bespravno sagrađenih objekata u katastar, jer građanima je dato dovoljno vremena da to učine, kazao je iz Ministarstva prostornog planiranja Nikola Ražnatović za našu televiziju. Ruske snage pogodile su civilnu infrastrukturu u gradu Sumi na sjeveroistoku Ukrajine, koristeći 3 navođene vazdušne bombe, pri čemu je poginulo 5 osoba, uključujući 13-godišnju djevojčicu, dok su 32 osobe povrijeđene, saopštile su lokalne vlasti. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei poručio da će Iranci nastaviti da se svete za smrt njegovog oca, dok američki predsjednik Donald Trump najavio nove napade nakon što je tokom sahrane Ajatolaha Hamneija narod pozivao na ubistvo Trumpa. Broj poginulih u 2 zemljotresa koja su 24. juna pogodila Venecuelu porastao je na 4333, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez, najavljujući da će raspodjela stambenih jedinica pogođenima početi sljedeće sedmice. Povrijeđeno je, podsjećamo, više od 16.500 osoba, dok je njih preko 17.000 ostalo bez krova. Fudbaleri Argentine i Engleske igraće u srijedu u polufinalu svjetskog prvenstva. Argentina, koja brani titulu, savladala je u četvrtfinalu nakon produžetaka Švajcarsku 3-1, a engleska selekcija Norvešku 2-1. Podsjetimo, u drugom polufinalu dan ranije u utorak sastaće se Francuska Španija. U Crnoj Gori danas biće promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljevinom, vjetar slab do umjeren promjenjiva, sa pojavama prolazno moguće pojačan i jak. Temperatura do 33 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kotorsko vikend jutro.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa Talasa gradskog radija. Ove nedjelje 12. julskog dana u našem gradu jutros je kišovito, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 80%, a vazdušni pritisak 1018 milibara. Pozivamo i

Renavo de Isedisa. Podsjećamo i da voda na području Starog Grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolive i Grblja je ispravna za piće, dok u ostalim dijelovima zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda trenutno nije ispravna za piće. Kada su u pitanju naše programski sadržaji, od 8 sati i 30 minuta možete čuti infoblok Radio Kotora, zatim od 8 sati i 45 minuta prelistavamo dnevnu štampu, slijedi rubrika Ogledalo štampe, od 9 sati servisne informacije, od 9 sati i 5 minuta emisija Boka u mom srcu, od 9.30 informacije saobraćaja, od 9.45 možete čuti male oglase po prvi put za danas, od 10 sati i 30 minuta na programu je emisija Nedjeljni razgovor, od 11.30 humoristička emisija Epicentar, a od 12 sati i 30 minuta naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popovića, u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase, družimo se danas do 14 sati.

Boka u mom srcu. U mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Šesta priča, Sjeverna gradska vrata. Pored morskih vrata na zapadnom frontu Bedema prema moru, Kotor je na sjevernom sektoru Bedema uz rijeku Škurdu imao još jedna vrata koja su istovremeno bila jedina suvozemna veza urbanog jezgra prema sjeveru, odnosno području Tabačine gdje su se nalazile bašte i vrtovi građana Kotora, pa se taj predio nazivao i Orti, te dalje prema Dobroti. Ovdje rijeka Škurda, često zvana i Fjumara, izvire iz strmih litica brda Pestingrad u dva kraka sa mnoštvom izvora. Južni krak rijeke teče pored sjevernog sektora Bedema i čini značajnu vodenu prepreku za osvajače. Preko ovog kanala bio je sagrađen i kameni most na tri luka sa zidovima punim puškarnica i toliko visokim da su nosili krov i sa dvije okrugle stražarnice na sredini svake strane. Na sjevernoj strani bio je izgrađen niski zaklon trougaone osnove, a na južnom kraju most nije dopirao do vrata, već je jedan njegov dio bio izgrađen od drveta i podizao se kao lančani most, prekidajući tako svaku vezu grada sa kopnom na toj strani. Dio gradskog Bedema između bastiona Riva i Bembo, na kome su otvorena sjeverna vrata, zidan je tipičnom tehnikom romaničkog perioda 13. i 14. vijeka sa sitnim kamenjem utopljenim u obilni malter i nema škarpu radi smanjenja dejstva direktnog udarca đuleta u vertikalni zid, već ga podupiru masivni kontrafori slični onima na zapadnom Bedemu pored mora, pa se za oba ova dijela Bedema može reći da potiču iz spomenutog perioda. Inače, sjeverna vrata su znatno manja od morskih vrata i izvedena su sa okvirom od bunjata i umjesto ravne arhitravne grede imaju renesansno koncipirani timpanon sa prikazom neke imaginarne tvrđave i sa krilatim lavom Svetog Marka sa zatvorenom knjigom. Ispod toga su okviri sa tri otučena grba i inicijalima kotorskog providura Gian Matea Bemba, generalnog providura Girolama Loredana i mletačkog dužda Antonija Gritija, a na posebnim metopama su dva latinska natpisa koji kažu da je dana 15. augusta 1539. godine odbijena turska flota, a da su dana 25. marta 1540. bila sagrađena ova vrata. Naime, sjeverna vrata su sagrađena u spomen neuspjelog napada na grad turskog Kapudan Baše, odnosno admirala Hajrudina Barbarose, koji je 1539. godine sa znatnom flotom prodro u Bokokotorski zaliv, ponovo podvrgao pod tursku vlast Herceg Novi, koga je nakratko bila oslobodila udružena mletačka španska i papinska flota pod komandom proslavljenog admirala Andreje Dorije, odakle je produžio za Kotor, uplovio brodovima u sjeverni krak rijeke Škurde i bezuspješno napadao na sjeverna vrata. Mletačkim vojnicima na bastionima Riva i Bembo, od kojih je ovaj drugi još bio nedovršen,

0: Sedma priča, Južna vrata grada. Na južnom vrhu trouglastog prostora urbanog jezgra Kotora, strateški vanredno smještena ispod strme litice brda Sveti Ivan, a nad podmorskim izvorom Gurdić, nalaze se južna vrata grada, zvana još i vrata od Šuranja ili od Gurdića. I ova vrata predstavljaju jedini izlaz nekadašnje glavne gradske transverzale, ulice od sjevernih vrata uz podnožje brda Sveti Ivan i jedinu komunikaciju grada prema jugu. Ovaj strateški važan ulaz nije imao samo jednu kapiju kao u slučaju morskih ili sjevernih vrata, već čitav sistem od tri pojasa kapija iz raznih perioda gradnje. Najmlađi je spoljni ulaz koji se sastoji od visokog, dobro složenog zida i dva četvrtasta masivna stuba sa završecima poput prevrnute piramide, kakvi su se gradili na mletačkim utvrđenjima u 18. vijeku. Na gornjem dijelu stubova u prorezima su postavljeni željezni točkovi preko kojih su tekli lanci za podizanje pokretnog mosta iznad dubina Gurdića, odnosno za prekidanje svake veze grada sa južnim podgrađem Šuranjom. Srednju kapiju čini dio starog gradskog zida i vrata romaničkog srpa Luka, sa ugaonim rupama za vratnice, koja bi po tome ušla u red najstarijih gradskih kapija iz perioda romanike, odnosno 13. vijeka. Konačno, unutrašnji pojas u vrata u visokom zidu koji se naslanja i nastavlja na bastion Gurdić iz 1470. godine, podignut za što bolju odbranu tog ulaza u grad. Sama vrata imaju kao ukras polustubove i luk od bunjata i pokazuju stilske odlike sličnih vrata mletačkog graditelja Gian Girolama San Michelija, koji je u prvoj polovini 16. vijeka utvrđivao i ukrašavao mletačke tvrđave na istočnoj obali Jadrana. Uz južna vrata i lančani most preko izvora Gurdić vezan je pojam crkve Svete Marije od mosta ili od Gurdića, koja se pominje u najstarijoj sačuvanoj notarskoj knjizi Kotora od 1326. do 1337. godine, a kojoj je 1360. pridodata kapela Svete Lucije, pa je tako nastalo zajedničko ime. Uz ovu crkvu postojao je ženski pustinjački samostan koji je već krajem 16. vijeka porušen, a sama crkva krajem 17. vijeka zatvorena za bogosluženja i pretvorena u kosturnicu, da bi tada na nju bile postavljene ratne sprave, tako da joj se ostaci sigurno nalaze u proširenju uz bastion Gurdić. Interesantan je i podatak da je u prvoj polovini 14. vijeka opat i rektorove crkve bio izvjesni fra Vita Čučo, koji se poistovjećuje sa najpoznatijim kotorskim graditeljem fra Vitom, malim bratom, odnosno Franjecem trećeg laičkog reda, iz Kotora grada Kraljeva, koji je sagradio najljepši hram, remek dijelo naše srednjovjekovne arhitekture, crkvu manastira Visoki Dečani u vrijeme cara Dušana. Na fortifikacioni kompleks južnih vrata nastavljao se sa južne strane mosta vanjski niski bedem u vidu pokrivenog zasvođenog hodnika koji poslije 20 metara zavija naglo prema zapadu i sjeda na ostatke crkve i samostana Svetog Franje na Šuranju, porušenih po nalogu mletačkih vlasti 1656. godine, što znači da je svakako mlađi, odnosno da potiče iz kraja 17. vijeka. Dio ovog hodnika porušen je oko 1922. godine za potrebe izgradnje prve električne centrale u Kotoru, sada je to zgrada socijalnog osiguranja, a gotovo čitav hodnik sa puškarnicama oko 1955. kada je ovdje trebalo da se gradi nova pošta, pa je umjesto nje otkriven i arheološki istražen kompleks pomenutog samostana. Tekst čita Saša Karajović. Muziku komponovao Kristijan Đuranović.
1: Radio Kotor.

0: Uvažene slušateljke i slušalci, u nastavku jutarnjeg programa Radio Kotor, informaciji saobraćaja ovog jutra iz Automoto Saveza Crne Gore, javlja se Tanja Šipčić.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana povećanu frekvenciju vozila. U ovim trenucima uslovi za vožnju povoljni. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Dana 12. jula u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila na regionalnom putu R1 Cetinje-Kotor, dionica Njeguši-Bukovica, zbog organizacije brdske autotrke. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han i na magistralnom Podgorica-Božaj u centru Tuzi. Zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića u Podgorici od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić saobraća se jednom trakom. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa. Na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor Trojica, Krsta Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i Međuvršje Lovćeno od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode, jedna osoba zadobila teže, a pet lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Prognoza vremena za pomorce: sinoptička situacija, sa sjevera se spušta plitka Visinska dolina i premješta preko južnog Jadrana. Prognoza vremena za južni Jadran za naredne 24 časa: vjetar južnih smjerova, posle podne sjeverozapadni, a tokom noći sjeveroistočni 6 do 18 čvorova, more 2, vidljivost 20 km. Ponegdje i prolazna kiša, a posle podne lokalna moguć i pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Uslijed trenutne situacije zaslanjenosti lokalnih izvorišta i poremećaja u javnom vodosnabdijevanju na dijelu teritorije opštine Kotor, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić donio je naredbu o sprovođenju mjera zaštite stanovništva od posljedica poremećaja u javnom vodosnabdijevanju i rješenje o formiranju operativnog štaba. Prema informacijama DOO Vodovod i kanalizacija Kotor, voda iz lokalnih izvorišta trenutno nije za piće, dok je voda ispravna za piće na područjima Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Morinja i Strpa, koja se snabdijevaju iz sistema regionalnog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavezuje se da svakog dana u periodu od 8 do 20 sati organizuje dežurstvo cisterni sa pijaćom vodom na područjima pogođenim poremećajem u vodosnabdijevanju, tačnije u Tabačini, na Mečerovom brijegu, u Dobroti, na Svetoj Vrači, Kampu, Svetom Stasiju, Ljutoj, Orahovcu, Perastu i Risnu. U okviru svakog od navedenih naselja, u zavisnosti od njegove veličine, biće obezbjeđeno dežurstvo najmanje jedne cisterne. Vodovod je dužan da organizuje svakodnevno i neprekidno dostavljanje pijaće vode zdravstvenim ustanovama, vrtićima, školama, domovima za stare i drugim vitalnim institucijama na pogođenom području. Sva privredna društva u vlasništvu opštine Kotor, služba zaštite i spašavanja i dobrovoljno vatrogasno društvo Bogoljub Brezić obavezni su da vodovodu odmah stave na raspolaganje sve cisterne pogodne za prevoz pijaće vode zajedno sa pripadajućim ljudstvom. Sve opštinske službe, institucije i privredna društva čiji je opština osnivač ili suvlasnik dužni su da prema zahtjevu vodovoda na raspolaganje stave sve raspoložive ljudske i logističke kapacitete. Mjesne zajednice sa područja pogođenih poremećajima u vodosnabdijevanju obavezne su da pripreme i vodovodu dostave spiskove domaćinstava kojima je iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga potrebno dostaviti pijaću vodu na kućnu adresu. Sekretar za opštu upravu zadužen je da naredbu dostavi i svim mjesnim zajednicama i sekretarijatima radi njihovog sprovođenja. Svi uključeni subjekti obavezni su da međusobno koordinišu aktivnosti, kao i da sarađuju sa državnim organima, uključujući vojsku Crne Gore, upravu policije i druge nadležne institucije radi efikasnog sprovođenja utvrđenih mjera. U cilju realizacije mjera i koordinacije svih aktivnosti formiran je i operativni štab kojim će predsjedavati direktor DOO Vodovod i kanalizacija Kotor, na vodi se u saopštenju opštine Kotor. DOO Komunalno Kotor nabavilo je 150 plastičnih kontejnera u plavoj i zelenoj boji. Novim kontejnerima će biti zamijenjeni postojeći oštećeni, a također će biti postavljeni na lokacijama gdje trenutno nedostaju. Vrijednost nabavljenih kontejnera iznosi 24.500 eura bez PDV-a, a sredstva su obezbjeđena iz budžeta društva. Mjesna zajednica Risan obavještava sve građane da će se na inicijativu građana Risna na osnovu zaključka sa zbora održanog 7. jula u srijedu 15. jula sa početkom u 19.30 na raskrsnici prema bolnici u Risnu održati mirno javno okupljanje, jednosatni građanski protest. Razlog organizovanja protesta je, kako navode, višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva slane i prljave vode u vodovodnoj mreži na području Risna, kao i zbog drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika, a čime se ugrožava javno zdravlje i pravo na zdravu životnu sredinu. Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Risnu proslaviće danas Petrovdan hramovnu slavu. Petrovdansku litiju kroz Risan predvodit će episkop Dioklijski Pasije. Litija će krenuti ispred crkve svetih apostola Petra i Pavla u 19 sati. Nakon litije praznično sabranje bit će nastavljeno uz trpezu ljubavi u parohijskoj sali. Neradni dani povodom predstojećih državnih praznika, dana državnosti Crne Gore, su sutra i prekosutra, a to navode iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašisti Kot

0: Uvažene slušateljke i slušaoci sa Talasa Radio Kotora, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 12. jul. Na današnji dan 1580. godine objavljena je Ostroška Biblija. 1845. godine u Dabru u Lici rođen je Stevo Čuturilo, urednik Glasa Crnogorca i nastavnik pomorske škole u Herceg Novom. 1884. godine rođen je italijanski slikar Amadeo Modigliani. Njegova djela su poznata po izduženosti figura. 1904. godine rođen je čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. 1937. godine na današnji dan rođen je Bill Cosby, američki glumac i zabavljač. U 1948. godine rođen je srpski dramski pisac, scenarista i režiser Dušan Kovačević. Najpoznatija su njegova pozorišna djela Radovan III, Maratonci trče, Počasni krug, Sveti Georgije, Ubiva Aždahu i druga. Na današnji dan 1988. godine odlukom vlade SFRJ osnovana je Luka Kotor. 12. jula 2004. godine Skupština Crne Gore usvojila je državne simbole, grb, himnu i zastavu i odredila Dan državnosti. U 2009. godine umro je Darko Glavan, hrvatski muzički kritičar. Pravoslavna crkva i vjernici danas slave Dan svetih apostola Petra i Pavla, praznik u narodu poznat kao Petrov dan. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Hvala na pažnji.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Starog Grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoljeva i Grblja ispravna za piće. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda, voda trenutno nije ispravna za piće. U cilju ublažavanja posljedica otežanog vodosnabdijevanja, DOO Vodovodi kanalizacija Kotor u saradnji sa Vojskom Crne Gore, DOO Komunalno Kotor i vatrogasnim službama organizuje dopremanje i distribuciju pitke vode cisternama i specijalnim vozilima. Zahvaljujući zajedničkom angažovanju svih nadležnih službi, građanima će pitka voda biti dostupna prema sljedećem rasporedu lokacija i termina. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 10 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 14 do 20 sati Ljuta kod prodavnice, od 8 do 14 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 20 sati Perast ispred vatrogasne stanice i od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Molimo sve građane kojima je potrebna pomoć, posebno one koji se nalaze na višim kotama, kao i starija i nepokretna lica, da se jave na kontakt telefon 067 263 645 radi prijave za dostavu pitke vode. Ekipa će obići prijavljene građane i dostaviti im bidone sa pitkom vodom, navode iz gradskog vodovoda. Za danas, kao i tokom praznika 13. i 14. jula, nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Marijana Vučetić, a od 14 do 21 sat doktorka Sandra Perović. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Jovan Milović. Najtoplije godišnje doba je počelo, a u ljetnjem izdanju emisije koje podsjećaju na bolju muzičku prošlost po prvi put slušamo inostrane evergreen hitove popularne muzike kako su se 1920. pretapale u 1930. Džez je nastavio da dominira muzičkom scenom emitujući se na radijskim programima i dobijajući prostor u štampi. Lagana priča kao stvorena za ljetnje dane, protkane najboljim primjerima muzičke baštine tokom doba uz neizostavno šuštanje tonskih zapisa. Čuvare sna priprema Saša Karajovića možete ih čuti danas od 14 sati i četvrtkom od 18.15.

0: čuvari sna. Nisu samo dugometražni filmovi oslikavali i oblikovali muzičku scenu. Muzika je bila ključni sastojak i u otkačenim crtačima Maxa Fleischera, posebno onim sa Betty Boop, koja je osmišljena kao karikatura flaperke, odnosno moderne djevojke iz ere džeza.
1: Some girls keep their sweeties guessing, but I am different, I'm confessing that I'm crazy over you. Oh, I admit that you're my big moment. I never knew what a

No, nije sve bila samo zabava i igra. Kao tada, tako i danas, omladinska i popularna kultura su direktno i indirektno ukazivale na neke od velikih nepravdi i nejednakosti tog doba. Primjer za to je upravo sama opera Porky i Bess, koja je naišla na brojne kritike zbog prevelikog oslanjanja na rasne stereotipe. Pa ipak njeno izvođenje u Nacionalnom teatru u Washingtonu 1936. godine uključivo je i prvi nastup pred rasno integrisanom publikom u istoriji tog teatra, zahvaljujući članovima glumačke ekipe koji su protestovali protiv segregacije.

Podijeljeni prijem ove opere samo je jedan primjer kako je istorija rasnih odnosa neraskidivo i zamršeno povezana sa istorijom popularne kulture i muzike. Iako je jazz imao jasne korijene u afroameričkoj kulturi, iako su ga uglavnom razvijali i njime dominirali crni muzičari, uopšte nije bilo neobično da bijele zvijezde uživaju veći uspjeh i lakše nalaze put do vrha. Tako su umjetnici poput Paula Whitemana i Bennya Goodmana postali poznati kao kralj jazza, odnosno kralj swinga. To je možda još bilo izraženije u Velikoj Britaniji, gdje je jazz prvi put predstavio potpuno bijeli sastav The Original Dixieland Jazz Band tokom posjete Londonu 1919. godine.

čuvari sna. Tokom 30. godina sve je počelo da se mijenja jer su afirmisani afroamerički umjetnici počeli da putuju u Britaniju. Ipak odlučnost sindikata muzičara da ograniči rad inostranih izvođača koji su doživljavani kao prijetnja egzistenciji domaćih talenata često im je otežavala da obezbijede nastupe u uglednim dvoranama pa su bili potisnuti u noćne klubove sa neformalnim ugovorima. Također je postojao i određeni raskorak između stavova ljudi prema muzici u kojoj su uživali i prema ljudima koji su je stvarali. Za sve vrste lokala dobra reklama bila ako imaju crni bend, no oni su bili tamo radi onoga što su bijelci željeli dok su u svemu ostalom i dalje bili prilično marginalizovani u svijetu zabave. Bez obzira na to, džez jeste pružio mogućnost za uspon na društvenoj ljestvici, šansu za bogatstvo i uspjeh u društvu koje bi inače manjine ostavio na margini. Na mnogo načina džez značajno pomogao rasnim odnosima, pri čemu je raznolikost porijekla posticala integraciju u eri kada je segregacija bila norma.

0: čuvari sna.
1: Nema sumnje da je najšokantnije i najdirektnije muzičko priznanje rasizma u to vrijeme stiglo u obliku jezivog snimka pjesme Strange Fruit Billie Holiday iz 1939. godine, koji donosi živopisan, košmarni opis linčovanja u Americi, što se nastavilo sve do ere borbe za građanska prava.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Starog grada, škaljara, rakita, mula, prčanja, stoleve i grblja ispravna za piće. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda, voda trenutno nije ispravna za piće. U cilju ublažavanja posljedica otežanog vodosnabdijevanja DOO Vodovod i kanalizacija Kotor u saradnji sa Vojskom Crne Gore, DOO Komunalno Kotor i vatrogasnim službama organizuje dopremanje i distribuciju pitke vode cisternama i specijalnim vozilima. Zahvaljujući zajedničkom angažovanju svih nadležnih službi, građanima će pitka voda biti dostupna prema sljedećem rasporedu lokacija i termina. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 10 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 14 do 20 sati Ljuta kod prodavnice, od 8 do 14 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 20 sati Perast ispred vatrogasne stanice i od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Molimo sve građane kojima je potrebna pomoć, posebno one koji se nalaze na višim kotama, kao i starija i nepokretna lica, da se jave na kontakt telefon 067-263-645 radi prijave za dostavu pitke vode. Ekipa će obići prijavljene građane i dostaviti im bidone sa pitkom vodom, navode iz gradskog vodovoda. Za danas, kao i tokom praznika 13. i 14. jula, nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat doktorka Sandra Perović, u hitnoj službi do 19 sati dežura doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Jovan Milović.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: Drugo julsko izdanje bit će posvećeno proslavi 250 godina od proglašenje nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Na početku saznaćete kako je tekla ovogodišnja proslava. Vratit ćemo se u istoriju i saznati neke zanimljive detalje o deklaraciji o nezavisnosti koja je potpisana 1776. godine. Tim povodom na Viasat kanalu emituje se i serija upravo o ovom značajnom dokumentu. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i najava zatvaranja ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u fudbalu, koje će imati poseban muzički program u kome nastupaju i najveće zvijezde današnjice. A u rubrici Pola sata bez riječi danas slušamo muziku iz filma Veliki Gatsby prema čuvenom romanu koji se ubraja u remek djela američke književnosti. U muzičkim pauzama danas slušamo najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste. Mjesto broj 1 je i dalje isto. Izvodi ga Alex Warren. Fever Dream.

Amerikanci su tokom proslave Dana nezavisnosti nastojali da pronađu osvježenje uslijed iscrpljujućeg toplotnog talasa koji je zahvatio istočnu obalu SAD-a i zbog koga su brojne svečanosti ranije bile i otkazane. Organizatori parade povodom Dana nezavisnosti, koju tradicionalno priređuje Nacionalna služba parkova u Washingtonu, saopštili su da je ovogodišnja manifestacija otkazana zbog bezbjedonosnih razloga. Zbog ekstremnih vremenskih uslova, otkazani su i pojedani događaji u New Jerseyu, Pensilvaniji i Marylandu, kao i Koloradu.

Nedavno su Sjedinjene Američke Države proslavile 250 godina od usvajanja Deklaracije nezavisnosti, odnosno odcjepljenja od Velike Britanije. Iza najpoznatijeg američkog dokumenta kriju se manje poznate priče. Od paljanja Bijele kuće, smrti dva bivša predsjednika u istom danu, do pronalaska na Buvljaku 1991. Kontinentalni kongres usvojio je deklaraciju nezavisnosti 4. jula 1776. godine, no većina od 56 delegata svečani prepis na pergamentu potpisala je tek 2. avgusta. Među njima je bio i prvi predsjednik kongresa John Hancock. Njegov potpis je bio toliko krupan i raskošan da je John Hancock u američkom engleskom postao sinonim za potpis i danas se kaže stavite ovdje svog Johna Hancocka. Prema legendi, Hancock je stavio tako veliki potpis da kralj George može da ga pročita i bez naočara, no istoričari podsjećaju da se on uvijek tako potpisivao, a dokument inače nikada i nije trebalo da bude poslat engleskom kralju. Kada je deklaracija 9. jula 1776. godine prvi put pročitana u Njujorku pred Washingtonovim vojnicima, masa građana sjurila se do parka Bowling Green i srušila pozlaćenu konjičku statuu kralja Georgea III. Oko 2 tone olova od statue pretopljeno je prema sačuvanim zapisima u tačno 42.088 metaka za potrebe američke vojske. Kraljeva glava na statui ipak nije završila u topionici. Spasili su je lojalisti i poslali u Englesku. Među potpisnicima Deklaracije o nezavisnosti bila su i dvojica budućih predsjednika Amerike, John Adams i Thomas Jefferson. Obojica su preminuli istoga dana, 4. jula 1826. godine, tačno na 50. godišnjicu usvajanja deklaracije. Posljednje Adamsove riječi su bile, Thomas Jefferson je još živ, iako je on umro nekoliko sati ranije. Kuriozitetima tu nije kraj. 5 godina kasnije, također 4. jula 1831. godine, preminuo je i 5. predsjednik Amerike, James Monroe. Vijest o deklaraciji putovala je brodom preko Atlantika više od 5 sedmica. Zvanična londonska gazeta objavila ju je tek 10. avgusta 1776. godine, a puni tekst londonske novine su štampale tek sredinom avgusta. Kralj George III. Javno se oglasio tek 31. oktobra u govoru pred parlamentom, optužujući vođe pobune da im je cilj gospodaranje i moć. A popularna priča da je kralj baš 4. jula u dnevnik zapisao ništa važno se danas nije dogodilo je izmišljena. Ona je pozemljena iz stvarnog dnevnika francuskog kralja Luja XVI. Od 14. jula 1789. godine na dan kada je pala Bastilja. Tokom rata za nezavisnost, dokument se stalno selio zajedno sa kongresom. Već u decembru 1776. godine prebačen je u Baltimore. Najveću dramu doživio je u novom ratu sa Britancima, kada su britanske trupe u avgustu 1814. godine krenule na Washington i zapalile Bijelu kuću i Kapitol. Činovnik State Departmenta Stephen Pleasonton spakovao je deklaraciju u lanene vreće i sakrio je prvo u napušteni mlin na virđinijskoj obali rijeke Potomak, a onda i u kuću u gradiću Leesburg, gdje je dočekala povlačenje Britanaca. Jedan građanin Filadelfije je 1989. godine na Buvljaku u Pensilvaniji platio 4 dolara za staru sliku, jer mu se dopao ram. Iza platna je pronašao presavijeni primjerak prvog štampanog izdanja deklaracije, koji je odštampan u noći 4. jula 1776. godine i bio je jedan od svega 25 tada poznatih sačuvanih primjeraka. Prodao ga je 1991. godine na aukciji za gotovo 2,4 miliona dolara, a 2000. godine televizijski producent Norman Lear i preduzetnik David Hayden platili su ga preko 8 miliona i onda vozili na turneju po cijeloj Americi.

Dugogodišnji prijatelji i saradnici Vlade Divljana, muzičari okupljeni pod imenom Nevladina organizacija, predstavili su nedavno novi singl 7 dana juna. Autor muzike i teksta je Damjan Dašić, dok aranžman potpisuje Nevladina organizacija koju čine Zdenko Kolar, Saša Šandorov, Boris Bunjac, Marko Milivojević, Damjan Dašić i Marko Čalić. Njihova misija je da očuvaju uspomenu na Vladu kroz izvođenje njegovih bezvremenskih pjesama, ali i stvaranje nove muzike koja nosi duh autentičnosti, emocije i umjetničke slobode po kojoj je Vlada ostao upamćen. Objava novog singla 7 dana juna predstavlja i prirodni nastavak rada Nevladine organizacije koju je započeo Vlada Divljan, povezujući njegovo muzičko nasljeđe sa novim generacijama slušalaca.

0: Govori s nas. Nisu samo dugometražni filmovi oslikavali i oblikovali muzičku scenu. Muzika je bila ključni sastojak i u otkačenim crtačima Maxa Fleischera, posebno onim sa Betty Boop, koja je osmišljena kao karikatura flaperke, odnosno moderne djevojke iz ere džeza.
1: Some girls keep their sweeties guessing, but I am different, I'm confessing, that I'm crazy over you. Oh, I admit that you're my big moment, I never knew what a

No, nije se bila samo zabava i igra. Kao tada, tako i danas, omladinska i popularna kultura su direktno i indirektno ukazivale na neke od velikih nepravdi i nejednakosti tog doba. Primjer za to je upravo sama opera Porky i Bess, koja je naišla na brojne kritike zbog prevelikog oslanjanja na rasne stereotipe. Pa ipak njeno izvođenje u Nacionalnom teatru u Washingtonu 1936. godine uključivo je i prvi nastup pred rasno integrisanom publikom u istoriji tog teatra, zahvaljujući članovima glumačke ekipe koji su protestovali protiv segregacije.

Podijeljeni prijem ove opere samo je jedan primjer kako je istorija rasnih odnosa neraskidivo i zamršeno povezana sa istorijom popularne kulture i muzike. Iako je jazz imao jasne korijene u afroameričkoj kulturi, iako su ga uglavnom razvijali i njime dominirali crni muzičari, uopšte nije bilo neobično da bijele zvijezde uživaju veći uspjeh i lakše nalaze put do vrha. Tako su umjetnici poput Paula Whitemana i Bennya Goodmana postali poznati kao kralj jazza, odnosno kralj swinga. To je možda još bilo izraženije u Velikoj Britaniji, gdje je jazz prvi put predstavio potpuno bijeli sastav The Original Dixieland Jazz Band tokom posjete Londonu 1919. godine.

Tokom 30. godina sve je počelo da se mijenja jer su afirmisani afroamerički umjetnici počeli da putuju u Britaniju. Ipak odlučnost sindikata muzičara da ograniči rad inostranih izvođača koji su doživljavani kao prijetnja egzistenciji domaćih talenata često im je otežavala da obezbijede nastupe u uglednim dvoranama pa su bili potisnuti u noćne klubove sa neformalnim ugovorima. Također je postojao i određeni raskorak između stavova ljudi prema muzici u kojoj su uživali i prema ljudima koji su je stvarali. Za sve vrste lokala, dobra reklama bila ako imaju crni bend, no oni su bili tamo radi onoga što su bijelci željeli dok su u svemu ostalom i dalje bili prilično marginalizovani u svijetu zabave. Bez obzira na to, džez jeste pružio mogućnost za uspon na društvenoj ljestvici, šansu za bogatstvo i uspjeh u društvu koji bi inače manjine ostavio na margini. Na mnogo načina džez značajno pomogao rasnim odnosima, pri čemu je raznolikost porijekla posticala integraciju u eri kada je segregacija bila norma.

нас. Nema sumnje da je najšokantnije i najdirektnije muzičko priznanje rasizma u to vrijeme stiglo u obliku jezivog snimka pjesme Strange Fruit Billie Holiday iz 1939. godine, koji donosi živopisan, košmarni opis linčovanja u Americi, što se nastavilo sve do ere borbe za građanska prava.